0: ye fast. Na na onim se nyame adi kan adi nanim kan. Sa se trustem ne mayeti asese nyame ni madwen nyina, ni makoma ma nyina, onim ne besi ene ochane daache. Enti sa amra dui se nyame epese o gine nkwa. Enti nyame ma omo fa pon me fa sa kwa no so. Enti ababom nu ema wo kwa no ubeshia. Adwene be mienu, ubeshia adwen papa. Na bi shi adwen bone. Sena na woka aware asemu. Ukodu fie ho a, ena wo hu ne ye bi e wo fie ho. Ente se wo nso wo strategize wo ho. Enya fe na wo kọ mama ma ho so because one wo kọ ye no. Wo hu akuba bi suban, wo hu ase bi suban. Ente se wo fani strategy a, wo betim ni wo ma nyina ka bo matras ayi ba.
1: Mama ho konkono e darate wo.
0: If he say omo wo fie ho ansa na wo ba. Ana ne to so mienu nanka omo brother na na se ne ba no nanka ono nkwa na ohwe no okunye sika bi ba oto bibi an nkwa na de brain afi de wo ababa ye the third person e wo ho ntinka sika ana se ajapade ana se bibi asese be ase o ne nkwa anya no ana onu aba ne nkwa anya no obechemu ama obi ntese oma wadwen na wakoma nyina da ho ye bible say na enuanim ekwa akoye nyame adwuma ndi ne nyame kan ho ne mi se ho se ana montu na wutu no udi nyame aka ho ana aware na wukom no udi nyame aka ho na ekwa ana ana bia na wo skills awo ana ho fe nyame di achew ene suku bia wakwa a wo brofo kanti e bia branti ana sa baba wai ede no ho aprenso ama wo no ana adwuma no wo kọ no wo se nya wo nko ana wo start say business e bi nma di kan eja wo je se wo di nim de sua be bia wo kọ no nya wo pese wo ye na ade a wo pese wo duru ho eno no betimi aboa wo me kai se na ye pese ye ton foreign fruit yi ye tu ana mako mame bi o mame ne hu ya po so enye ma na asama to ni nyina but mpese me ma oba ko na wo de ko try he se wo betimi aton wa but ye tu ana mo eye e push forward ye nya ne easy se ne a enuanu ko shi aba Jesus yi enye ma ne bi say ye ye tu bi tu gu ye because na ye nim ni die bia e fa ho because ye de nim an say na ka ye ko fa ne de ko ekoton nti yesu de ye kofa ba bigo no no we say ade ne mpe hit nti de ye kwa ne atutum na ya bo sa later ni hu say no ade ne say ye di nimdie ka ho na yesu abibi ka ho nti abusuafo yi tumia na nyame de ama wo mu no ene no wo mu gina so e de ka sa ba Jesus yi antum say omo ekọ no na me gidi pa say nyame nkonko no ma fa ka wo mu nti ni a church or money maybe. The sounds na babom na sitting mu. So who two anamo? So who call when you be a person ye be an? As that's what trans assessor won. Now person who drew, now person who call idea of person again. The dachin, send ye be ya. Say, put so be na mouse, cast it for ye juma. Afidans as a senior, ya make catcher Abraham, or beba na a jumano, a tumpon, na a juman acoso. Dear yen, sir, ya me, and so and sabum, ya may be kind one. Nenema nyina bi wie pɛ ɛde aman
1: nyame bebem na nyame nyina ɛwie pɛ ɛde aman wenya sika kakra na wode kɔ ɛkwan so your first traveling na wo kɔ ya usika ya kwa akɔhye ɛnyɔma a wo kɔ faa ya no ɛnyɔma na ba abɛhye ana sɛ ensuo aba me kai pa enu aba bia kofa anu ma bai na obedu obedi port na afedi okwa akofa no ye koya container na yira yira beye 4 months enti eno hom pa ya ye boy ya nsana nyame eya adom e ma saba no enya sam ketoa enti bibia wo ye bia no manyame ndi kan ewo mu manyame ndi kan because emranti na onyame honhon konkron ahyɛ wo mama they have the spirit of discernment. Enti ma mu discerne ye ehu eye elements ne natural ene ne na da nyina wo mu ehu ne ye enti ana mo bia wu to bia no manyame eni wenim ekan manyame eni wenim ekan ka kire gurade on konkron mi hiawo on konkron boa me on konkron na mo ami tui afi na me kwa ware yase afi na mawo mawo me first born afi na mawo na wie ewurade nyame boa me bei edwuma ya afi na makomo ewurade boa me na edwuma yi entumi nkoso entumi ntumpon emfa emame so ni nyina no ye hia onyame ehon konkono okọ ye na ya approval receive no na ya catch that we say start a juma the moment ya be catch us start a juma no an agreement that you must encounter with God and ask God for his direction, ask God to fill you or to strengthen you. Oso wa anya sa ebi wa kura wa na mo de di kan ya okoye na na se okokoyare okoye na no enu amakoye basa okura na ye beka so de ba lock bi na e de bai wan hwe ya na ya san so atamlete eye wo appointment na kura na ya san yi enti e ya de a eho hia ye maame nom ye papa nom ye momoden se be ma honhon konkron ashaya ma ubebi peso tu kwan kacha honkonkon sa honkonkon boa me bei upese wo ye adwuma kachira honkonkon sa honkonkon boa me because Bible say he is our comforter ono no chichi yenre he is our teacher he is our advocate san ye se bom pa empo ye nim ono ade peni ani ka be di boa ye enti church ye hia onyame ehon konkono ewo ya brabom ti esre gurade ene anope ise obi ana mo obi a utu no ewurade emwa no ena honhon biara ebe sori etia wo honhon biara ene ubedi esi wo bra utu na mon saware ewa na mon na utu honhon bi ni udi esi honhon mi peso si wo kwan akonto na utu honhon mi peso si wo kwan se djuma bi na peso wo ye honhon bi peso si wo kwan enuoma bi a wo peso utu ho na mon bi a honhon bi esi wo kwan no sa hon konkron sha wo ma you must I mean sorry tia sa honhon no sorry tia sa honhom no ene ne ni esie ibukun se ewurade sa honhom a ene me di esie ene anopai me sorry tia o me di yesu mo jesi u kwan me se wo nwuma mom ye nya bre na ye mom pa ye e ma na mo bi a ye tu paul ene Barnabas etu anamon na hon konkron tu me bua won e ma honhom a na kopeso si won kwan no. And the First Corinthians chapter 16 verse number 9 say Paul say a pono kasee bi ebie amamea a emu adwuma be so aba bebre nanso esi akwanfo bi ye won kofo bi a won mutumi si kwan ye won kofo bi a won mpese ye be koye nim nanso so se o ma kwan sa won konkron emoa wa onyame won konkron na nkasa obetumi edi abo nti aka se don't give up, fight until you get what you want. Don't give up, fight until you get what you want. Amen. Until you achieve your goals. Amen. Nti dia anamu bi a wutu bi ano ema wa be mu muda sa Paul mo ho odi fui or true fui eno mo ye se o afi ne ye se ministry na se afi ne ye tu anamo enti dia papa ye ene ye ho ye kura nti no ene ye ntomento aso biwa ka me gidi se elements e defeat wo nanso onyame honhom ne boa won emomomom edi enkunim ewo iti ye bompa ye aka chere urade se urade honhom konkron no omwa ye ya na mo tuo bia ye tu bia no honkonkron emwa ye pacho bebia wo bia no me pese ye bo empire kachi nyame se erade moa o erade moa o erade moa o obani tu anamon obani suku a okọ kachi won konkron sa won konkron de abofre shawon sa obeya wari a okọ erade me de ne shawon sa akwontu na me wumo no anamon na me tu no ejuma na me pen hon konkron me jani nyina shawon sa me beya kwontu a otui erade me hon konkron me jani shawon sa erade brim erade boa me na bibia nto me nkoso emfa ma
2: erade pom aye
1: Enti, you are not my mom.

esie ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esanse